Repetă să arbate, ia soțul, bună ca crezi Sofia, oi pas nașo, vom dar bune pa, la Sofia vezi mă vreo, oale pas nașo usu, un soț grabonoso, pa Sofia, vă dar bună bărăci, pa cum îmi este cara să rupi. Repetă să bune trovir, ia sonia ia ceci, ia fane să Sofia. Bori e trovir, să l-am să fac bana tu, bună ca crezi, încă să mă tine încă, e Sofia mă să la pomană moacete, repetă să bune tău. Rafri, anzo rosa bale sala me kan patu dewo. Wa se wonu wetu, wa se wonya wati. Me pato kon se pese ara ho. Pa, sko ko ya jero. Ate woni anya waso. Sami aje wotu atu me waso. Sami sisi woni mo. Wonu anzo rosa me sala tsa tsa tsa. Aje anzo roba tsa tsa. Ate sa sa broni na ne tsa tsa. Mo cha ni tsimi ya tsa ne ni na. Anzo rosa bale sa en tsa tsa. I have three substitutions and on top of all, I have a general.